Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Du lytter til Limfjords Lager.
1: Hver gang jeg blev syg som barn og skulle have medicin, så smagte denne pommer til, og jeg stak i et vin.

som er ude at gå tur med sin tjener Theodor, hørte bonderøvens klage og trådte frem og sagde: jeg vil give dig et tilbud.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Med disse dejlige toner fra kaptajn Cook, så er det her Bjarne Frostholm, der siger goddag, og rigtig hjertelig velkommen her på Limfjords Lager til programmet Bjarnes Hyggetime. Den første, jeg har fundet frem efter introduktionen, det er Bjørn og Okay med Tag Telefonen. Og når de er færdige, så er det Anne Fyn med Musik Spreder Glæde. Med disse ord, rigtig hjertelig velkommen.
1: Jeg tænder for mit fjernsyn.

Så fik vi en vals her spillet af Bjarne Jensen fra Snedsted, Marianne. Lars Krista, det er en svensker. De har indspillet en sang, der hedder Midsommernat. Den skal vi lytte til lige om lidt, og når de er færdige, så kommer Fætter Orlers Plusfor med Henry. Og efter den igen, så er det igen svensk musik, Fernandos med Hallo. Men værsgo, Lars Kristas.

tyk og stor, med al respekt at melde. Siger så de kønne ord, hør dame, hvor bordellet. Damen kender mange væk, de sære lyster, men har. Hør min dreng, hvad var det du sagde, og lille Henry gentager. Ved de, hvor bordellet er, siger Henry uden at bæve. Og så stikker hun ham pær, og

Dahl i samarbejde som duet sammen med Ib Grønbæk. Og den sang hed Dansen går på den gamle kro. Så det kan de med Det billede du sendte. Og så kommer Birgit Løsdager med Smilende sushi derefter.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Butterflies fik vi her med sangen Slip dit hjerte fri. Så skal vi have lokal musik, går sangerne fra Thy med En lille pige. Det er fra den gamle nostalgikasse. Og så efter den igen, så kommer Butterflies. Ja, det er samme, der er galt. Den har jeg lige spillet for lidt siden. Men vi tager den en gang til. To blå.

0: Her fik vi så Vildandens sang, spillet af Casino Dansband. Så er det Crazy Duo med en John Mogensen potpourri.
1: To mennesker på en strand. To hjerter i brand.

Her fik vi så John fra Vorbør, lokal musik, ud og gå med bare tæer. Og det blev den næst sidste, for her er det Bjørn Frostholm, der siger tak for den sidste times tid. Ha' en fortsat god søndag, og hygge jer nu sammen med venner og bekendte, og ikke mindst med Limfjordslager. Så slutter jeg med Stefan med en lille ring af guld. Hej hej, ha' det godt.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stika og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: Så er der endnu en gang blevet en dansstoptid her på Limfjordslager. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og jeg skal have præsenteret denne her uges dansstop. Og sidst i udsendelsen, ja, så har vi også de to tester, som vi skal se, om det er dansstop-materiale. Men jeg synes, vi skal komme i gang med listen, og vi skal selvfølgelig starte på en 10. plads. På denne her uges 10. plads, der har vi en nyhed. Den kommer fra Maria Vicky, og vi kan lytte til Haven. Med den rigtig hjertelig velkommen til Danstoppen her på Limfjordslager.

Så kom vi i gang med den her uges danstop. Det gjorde vi sammen med en 10. plads, som gik til Maria Vicky, og vi lyttede til Haven. På en 9. plads, der har vi endnu en nyhed. Det er Daniel Månesind, vi skal have fat i der, og Natten.

0: halv måned siden havde vi som en nyhed her på 9. pladsen på Danstoppen, hvor vi lyttede til Natten. Så er vi nået til 8. pladsen. Det er Carina Høgfeldt, vi skal have fat i der. Hun var også 8 i sidste uge. Vi skal altid være venner af sangen, og den har 3 uger på Danstoppen.
1: Danstop, Slager og Oldies. Limfjordslager.

Vi skal altid være venner, lød det herfra. En 8. plads, det var med Carina Høgfeldt. Så nu til 7. pladsen. Peter Alledal skal være fat i der. Han er gået 2 pladser frem i forhold til sidste uges 9. plads. Det blev til 4 uger på danstoppen indtil videre med Når Mosekonen

0: Peter Aldal havde vi her på 7. pladsen, når musekonen brygger. På plads nummer 6 er det Troels Christensen, vi skal lytte til. Han er gået en plads tilbage i forhold til sidste uges 5. plads. Vi skal have fat i sangen En Sej Knight fra Landet af, der har været med på Danstoppen her på Limfjords Lager i 7 uger.
1: Dette er Limfjords Lager.
2: Jeg er

En Psych Night fra landet af var det her med Troels Christensen, og den fandt vi på en 6. plads. Så skal vi ind i top 5 her på Danstoppen, og på 5. pladsen der møder vi Vestenvind. De går en plads frem i forhold til sidste uges 6. plads. Hold mig tæt hedder sangen, den har været med på Danstoppen i 7 uger.

0: Vestenvind fandt vi her på en femteplads med Hold mig tæt. På en fjerdeplads er det Vivica og Henrik Nørlykke, vi skal lytte til. De var tre i sidste uge, altså gået en plads ned ad listen. Det er blevet til 9 uger på Danstoppen, til vi skal sidde på en veranda.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

0: Vi skal sidde på en veranda, var det herfra. Vivica og Henrik Nørlykke. Og dem havde vi her på fjerdepladsen. Vi skal ind i top 3 her på Danstoppen. På tredjepladsen, der finder vi Susanne Munksgaard og Altid være din ven. 4 i sidste uge er så en plads op af listen og har været med på Danstoppen i 11 uger.
1: Limfjordslager.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
3: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
4: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
1: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Susan Mungsgaard på tredjepladsen her på Danstoppen. Altid vær din ven, lyttede vi til. Vi skal fat i andenpladsen. Det er Lotte Risholdt. Hun var også på andenpladsen i sidste uge. Hun har været med på Danstoppen i 5 uger med Stå af Ræset.

Lotte Risholdt havde vi her på en anden plads på Dansktoppen med Stå af Ræset. Inden vi lige skal have afsløret, hvem der ligger på den her uges første plads, tager vi en gennemgang af listen fra nummer 10 op til og med nummer 2. På 10. pladsen havde vi en nyhed, den kom fra Maria Vicky og Hey Win. En nyhed var det også på 9. pladsen, Daniel Månesind med Natten. 8. pladsen den gik til Carina Høgfeldt, Vi skal altid være venner, og Peter Aldal fandt vi på 7. pladsen, Når mosekonen brygger. 6. pladsen det var Troels Christensen, En sej knejt fra landet af, og på 5. pladsen Vestenvind, Hold mig tæt. 4. pladsen den gik til Vivica og Henrik Nørløkke, Vi skal sidde på en veranda. Og 3. pladsen det var Susan Munksgaard, Altid være din ven. Og på 2. pladsen, som vi lige lyttede til, der var det Lotte Risholdt og Stå af Ræset. Det betyder, at vi er klar til denne her uges førsteplads til Dansktoppen på Limfjords Lager, og det er også førstepladsen fra sidste uge. Det betyder, at vi skal lytte til Herborg Thorkild Stortier, og det er med sangen Ikke Min Skyld. Den har været med på Dansktoppen her på kanalen i 14 uger.

Den her uges første plads på dansdommen på Limfjordslager, den gik til Herbert Torgildsdottir og ikke min skyld. Det var de 10 højst placerede på den her uges liste, og der var jo 2 nyheder ind på listen. Det betyder så også, at der var 2 sange, som forlod listen. Palle Steen Sommer forlod listen med Kærlighedsbarn. Det gjorde han fra en 10. plads efter kun 1 uge på danstoppen. Og René Frans og Ridderen og Den Blinde Pige, de forlod listen fra en 7. plads med de maksimale 15 uger på danstoppen. Det betyder, at vi er klar til de 2 tester, og den her uges tester A, den kommer fra Reptile Zoo, deres 3. single, og den hedder Din Tid.

0: tester af på denne her uges liste. Den kom fra Reptile Zoo og Din Tid. Vi skal også have fat i en tester B, og der har jeg fundet Søren Vesterholm, og her skal vi lytte til dig og mig.
1: Du lytter til Limfjordslager.

så fik vi spillet de 12 sange, som skulle spilles på denne her uges udgave af Danstoppen. Det betyder, at vi er klar til at stemme, og har du lyst til at stemme, så skal du gå ind på vores hjemmeside limfjordslager.dk. Klik der, hvor der står Danstoppen, så finder du en liste og en stemmeseddel. Der er lige et par få regler, som skal være opfyldt, inden at din stemme den tæller med i det store regnskab. For det første så skal du være medlem af Limfjordslager. Det kan du læse meget mere om ind på limfjordslager.dk. Og så skal du huske, at jeg skal have din stemme senest onsdag kl. 12. Med de få regler, ja, så er du stemmeberettiget her på Danstoppen på Limfjordslager. Resten af programmet, så tager vi musik fra Danstop-listen. Det er Bjørn OK, vi skal have fat i her med. Du er ikke

Lige her i Danstoppen på Limfjords Lager med din hemmelighed. Før den der lyttede vi til Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Danstoppen den er ved at være slut for denne her gang. Efter den her udsendelse, der går Danstoppen på sommerferie. Det betyder, at den næste Danstop, du kan lytte til, ja, den kommer i uge 33, altså søndag i uge 33, er der Danstop igen her på Limfjords Lager. Lige præcis den her udsendelse, den kan du få et genlyt på på tirsdag, når klokken den bliver 18. Jeg hedder Ken Nygaard, jeg slutter af med musik fra Jens Lindby. Her skal vi lytte til Spillemandsvisen.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

var den gamle danske familiefilm Far til Fire, hvor Bornholm sang Henning Elbirks børnekor, og nu har vi fri gammel dansk i gang i den her uge. Jeg hedder Lasse Stedal og byder dig velkommen til. Når jeg er færdig med udsendelsen i dag, så er programmet også gået på en 4 uger lang sommerferie og vender tilbage i midten af august. Det skal jeg nok nævne igen til allersidst. I den her uge der er jeg selvfølgelig også taget et par humoristiske indslag med, som du får til allersidst. I den her uge der kommer de blandt andet fra ABC-revyens 10-års jubilæumsrevy og er med Dirk Passer og Lille Broberg og hedder Kolonihaven Kronen. Og den sidste, du får, det er med Preben Kaas og Jørgen Ryg, noget, der også hører sommeren til, i hvert fald hvis du er et ung menneske, nemlig erhvervsvejledning. Men i den her uge, der har jeg også gjort noget lidt anderledes med udsendelsen, fordi det er den sidste, inden programmet går på ferie, så har jeg forsøgt at finde masser af sange, hvor der enten i teksten eller i titlen indgår et eller andet geografisk sted. Men inden jeg tager på rundtur i verden og herhjemme, så skal jeg selvfølgelig lige op i en flyvemaskine. Flyv til ferien her med Lille Per, Ole og Mie.

Det var den ganske produktive danske sangskriver Tøger Olesen, der havde skrevet den danske tekst til en oprindelig græsk melodi, der også var blevet oversat til tysk og blev et stort hit dernede i begyndelsen af 60'erne. Weiße Rose aus Athen. Det her var Hvide Rose fra Athen. Og meget naturligt, så landede jeg så i den græske hovedstad, og jeg skal hurtigt videre, for Ellinge, der går turen til Napoli fra den danske film Han, hun dirker Dario fra 1962, der får jo Dario kampe Otto. Men jeg skal også lige have vinket ordentligt farvel til Grækenland og den græske hovedstad. Her er Alissa Rita og Akropolis. Farvel.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende virvlende kor. En sidder, står eller stanser der, hvor napolitanerne bor. Der bliver kysset med bankende hjerter og med funklende øjne og glødende ord. For i den slags er de eksperter der, hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, der er der stemning og fest. For Napoli, Napoli, Napoli, Napoli ved, hvordan lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor. Alt er sang og glæde, stemningen den er i top. Byen danner kæde, og alt danser rundt i galop. Hver gade regner med toner, selv små tykke koner. De tager mod invitationer, for hvem der byder dem op. Hele Napoli traller og fløjter, og humør hos faster og moster. Og mor ryger op i himmelske højder, der hvor napolitanerne bor. Signorerne med resten af skørter, springer ud ligesom alle violer i flor. For røde kinder og flørter, der hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, det er der stemning og fest. For
2: Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,
1: ved hvad der lønner sig bedst. Hele Napoli synger og danser i et fest i fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne bor.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Hele Napoli svinger og svejer, der bliver sunget og brummet og basser til nord. Karusellen drejer og drejer, der hvor napolitanerne bor. Musikanterne går gennem staden, og musikken den lukker butikker, kontor. Hele byen er ude på gaden, der hvor napolitanerne bor. I Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,
2: der er der stemning og fest.
1: For Napoli, Napoli, Napoli, Napoli,
2: der er der lønner sig bedst.
1: Hele Napoli synger og danser i et festligt fejende kor. Og jeg danser med dig, og du danser med mig, der hvor napolitanerne.
3: De færreste er nok i tvivl om, at det var ham her, der i den sidste del af 50'erne og første del af 60'erne altid var valgt som første elsker på dansk film. Også i 1962 i Han, Hun, Dirk og Dario. Det var et genlyt med Dario Campo Otto og Napoli. Dario Campo Otto, der for øvrigt selv havde italienske rødder. Lige om lidt så får du Tante Tut fra Paris med Mogens Witt, men lige nu så er der også en anden vigtig ting, jeg skal have med. Ikke fra Napoli, men til Napoli, nemlig en rejsekammerat. Bodil Sten og Preben Mart med Olsen i Paris.

0: vinter om morgenen, jeg sagde, værsgo, her har du din petit kado, så sagde hun.
1: Ule, udu, lidu, de la mu.
0: Med Olsen til Paris.
1: Er ikke Johansen fra Skure, så du er i Paris.
0: Det er jo Olfrun fra prinsen derhjemme, frøken Olsen, der ser man sku.
2: U-L-A-5, det er sidste gang, vi skal på pris. Med Olsen i Paris.
3: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.

hør nu engang, silvoplag. Hvem er en født soubrette? Sød, ligesom café au lait. Livlig som en musette. Tante Tut fra Paris. Oh la la, en surprise af dem, der gives til mænd, naturligvis. Hør mit hjerte siger bang. Comme un bombardement, blum, blum, blum. Det slår med fransk accent. Hun er som rouge i champagne, yndiger lidt, og hun har den esprit. Så en mand siger merci, når hun er koket, hun er helt komplet.

0: Næste gang han bliver konfronteret med realiteterne, du bruger alt for mange penge, så slår han koldt vand i blodet og tænker, det gør ingenting, for jeg har en rig tante i Paris. Tante Tut fra Paris sang han i gammeldansk. Men det viser sig altså, som filmen den forløber, at hende den rige tante Tut fra Paris, hun eksisterer ikke længere. Det har igennem længere tid været hans niece, der har skrevet breve i hendes sted. Lige om lidt så går min lille musikalske rundtur hjem til Danmark, når jeg havner i Helsingør sammen med Ove Sprogø, et sømandshjerte banker fra den gamle danske film Styrmand Karlsen. Derfra får du også musik nu. Det er Johannes Meyer fra Skagen til Biscayen.
1: Første gang stod sundet ud, var jeg trofast mod min sømandsbud. Om natten stod jeg ved mit ror og tænkte kun på lille mor. Hele vejen fra Skage til Biscayen, for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
2: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: Vores kære gamle donkeymand, han blev syg når han drak postevand. Derfor stak jeg ham lidt medicin, og jeg drak også brændevin. Hele vejen fra Skagen til Biscayen, for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
2: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: Vores kolde jomfru gik og frøs, så sagde jeg, kom du her min tøste patron, så skal jeg varme dig. Så delte hun kahyt med mig.
2: Hele vejen fra Skagen til Biscayen,
1: for en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
2: For en sømand er en kærlig sjæl, der tænker mere end på sig selv.
1: Så da jeg igen kom hjem i havn, og jeg tog min sømandsbrud i favn, og spurgte ud om stort og småt, kunne jeg svare, at jeg har haft det godt.
2: Hele vejen fra Skagen til Biscayen,
1: for en sømand er en ærlig chef, der aldrig

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Så kom pigen og sømanden også i havn. Det var Ove Sprogøe og et sømandshjerte banker fra Styrmand Karlsen. Jeg spillede for dig i gammeldansk. Lige om lidt fra Apollo-revyen 1944, der påstår Osvald Helmuth, at der er meget langt til Rungsted. Og derfor så gør jeg altså lige holdt et andet sted, før jeg rammer Rungsted, nemlig i Gilleleje. Eddie Rossell og Gilleleje-valsen.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Åh, sikke en søndag. Det er femte gang, min cykel er punkteret. Nu skal jeg snart på sjette. Og bare jeg havde min kat her. Jeg har en dejlig kat. En dejlig angora-kat. Og bare jeg havde den her. Den lapper så godt. Jeg er også en hund. En yndig hund. Det er en gårdensætter. En af dem, der sætter sig i gården. Yeah. Og hvis jeg havde den her. Den kunne også hjælpe mig. Den lystrer alt, hvad jeg siger, så du gør den det. Bare jeg siger dæk, så skræller den en sig. Det kom så af, at Lili skrev, om ikke jeg på søndag drev en lille tur af Rungsted til. Oh, der bor hun ganske rart. Jeg skrev, selvfølgelig kommer jeg, hvis vejret altså holder sig. Og vejret holdt sig virkelig, så jeg siklede, det er klart. Jeg får 1, 2, 3, som en lille rask tyfon over Svanemøllebroen, med alle muskler i funktion. Himlen den var blå, og skoven smiles. Jeg pustes og piles. Men en kilometer nord for Torbæk punkterer mit fordæk. Ja. Og dog, hullet det var slet slemt, så jeg lappede det nemt. Men min pumpe har jeg glemt. Det var ganske idiotisk, helt på tværs af alt fornuft. For der er meget langt til Rungsted, når man ikke kan få luft. Jeg trak til spring forbi, de ved, hvor bakken løber op og ned. Der var stadig en sjæl at se, vejen var mennesketom. Så pludselig kom en dame frem i en villadør, der stod på klem. Hun vinkede diskret med hånden, de ved nok sådan. Kom, jeg for 1, 2, 3 op til døren og sagde goddag. Så sagde hun, kaj, tag skægget af, min mand er taget hjemmefra. Jeg blev ganske lammet og chokeret, men før jeg fik protesteret, så sagde hun, min mand tog hjemmefra i mors, så dagen er vores. Og dog, hun var yndig, sart og bleg, så jeg nændede ikke at sige nej. Så jeg lod, som jeg var kaj. Jeg forglemte ganske lille, men det lå vel sagtens i, at der er meget langt til Rungsted, når man har det rart i spring forbi. Vi pjankede og fjassede og døsede og dassede. Så indtraf katastrofen. En dør gik op på halv. At det var Kai, det anede jeg. Han anede også noget af mig. Vi anede noget ved at for sig. Hun skreg, så huset skjalv. Jeg for 1, 2, 3 ned på cyklen, uden luft. Og hun råbte, øsikken en sjuft. Jeg tog noget af eventyrs duft. Jeg styrtede op ad bakken, men så var Kai der. Han anråbte en spejder, der hurtigt informerede hele trappen. Efter ham der, oppe på dappen. Og dog, dyrehaven lå jo nær, så jeg spurtede til hjortekær, for fuldt af 16 bare knær. Jeg tænkte, nu sidder Lili der og venter mig med stegen. Men der er meget langt til Rungsted, når man kører på Lyngbyvejen. Jeg nåede omtrent til Virum før den sidste spejder var kørt tør. Så kom der en betjent, der sagde, hør, hvad er det med dem? Den cykel har de jo skrællet her. De kører jo på stallet her. Hør, de skal vist i spjældet her. Så tog han håndjern frem. Jeg for 1, 2, 3 gennem en have, ind i en park, over en mur, ned på en mark. Der stod en hest, den gav mig spark. En time efter vågnede jeg i Holte, bag en jerndør med bolde. Igennem en sprække så jeg 7 betjente, 6 helt nye, og så ham jeg kendte. Og dog, selvom ikke det var så nemt, så besluttede jeg bestemt. Hvad jeg besluttede, det havde jeg glemt. Men jeg længtes efter Lili. Jo, det gjorde jeg. Det ved Gud. Men der er meget langt til Rungsted, når man ikke kom ud. Om sider ordnede sagen sig til fordel, det er klart for mig. Jeg fik min cykel og sprang ud og hyrede en vogn. Vi røg med flere hestes vold, og bilen hoppede som en bold afsted til Rungsted. Og så holdt vi ud for bunkerloven. Jeg for 1, 2, 3 op og trykkede på knappen ved døren til havestuetrappen. Jeg skæmtede Lili i kanappen. Hun sad og sov med hovedet mod puden. Så smed jeg småsten på ruden. Så lød det sagde, hvem er det der banker? Så sagde jeg, Peter Anker. Og dog, hun var først en smule vred, men så gav jeg hende besked. Altså, ikke om det, de ved. Og så fik jeg mig en pilsner, det var en langhalset med sølv. Der er meget langt til Rungsted, når man kun skal have en øl.
2: Det har han fuldstændig ret i. Der er meget langt til Rungsted, hvis man kun skal have en øl. Apollo-revyen 1944, det var stedet, hvor Osvald Helmuth sang den her. Den spillede jeg for dig i gammeldansk. Lige om lidt så forlader jeg Sjælland for at tage en tur til Fyn. Selvom det godt nok er en pige, der kommer til København, så var hun altså fra Fyn. Min Amanda var fra Kerteminde, synger Buster Larsen lige efter Max Hansen har stillet spørgsmålet. Er København den samme, som den var engang?

0: hende, og hun kom til København i fjor. Sikke hendes øjne kunne skinne, hendes tænder var som perlemor. Hun var slank og rank, og jeg vil antage cirka 20 tommer i figur. Og jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Ja, jeg gik på livet med Amanda, hver en gang hun havde udgangstur. Skæbnen kommer, når man mindst den venter. Hør nu bare, hvad der mig er hent. Sidste søndag traf vi en bekendter, og Amanda sagde, han var student. Med et smil tog han sin hat galant af, og Amanda smilede igen. Og så præsenterede Amanda mig, studenten, som en barndomsven. Ja, så præsenterede Amanda mig, studenten, som en barndomsven. Og vi fulgtes ad til Esplanaden. Der var lummer varm den formiddag. Og ved paviljongen spurgte raden, om vi skulle et lille bæger tage. Og der just der var en tom veranda, og som sagt det var et dejligt vejr, blev vi her enige med Amanda om at tage den lille genstand der. Blev vi her enige med Amanda om at tage den lille genstand der. Efterhånden fik vi noget at drikke. Jeg kan ikke huske hvad vi fik, men jeg husker nok at jeg fik hikke og gik uden for et øjeblik. Men da jeg kom ind igen, jeg fandt at der var ganske tomt ved vores bord. Der var ikke skygge af Amanda, af studenten heller ikke spor. Der var ikke skygge af Amanda, af studenten heller ikke spor. Ak, nu er min lykkestjerne dalet, ranet af en medicinsk student. Han er på kommunehospitalet, og derinde er jeg ikke kendt. Derfor spørger jeg, tror de det er sandt, at læger over kød og blod har ret? For når jeg nu hitter min Amanda, er hun kaskelavet til skelet. For når jeg så hitter min Amanda, er hun kaskelavet til skelet.
1: Så gik den lille musikalske rundtur fra Sjælland til Fyn. Min Amanda var fra Kærte Minde, sang Buster Larsen i gammeldansk. Det var en måde at sige på, at hun var fra Fyn. Men hvis du sådan skal være lidt mere ukonkret, så kan du også, som Hans Kurk gjorde det i 1956, sige pigen fra Fyn.

Selvfølgelig så kommer man meget omkring, der er Marseille i Vesømandens Paris. Og der kan man se de mærkværdigste ting, der kan koste et mindre forlis. Hævede Bruin, værsgo bare kom her uden knyn. Og et par læber, der visker amour, og resten, hold kæft, sikke en kølerfigur. Men i Café Kaplyn står der rulling.

Bevares, man kan opleve meget, der er skønt. Det var synd, hvis man nægtede det. Der findes jo steder, hvor håbet er grønt.

Der bliver man sgu blød og siger, kom Marylyn, lad os lege, tag fat. Hvis at din bastdragt generer dig meget, min skat, godt så stryn. De ord skulle man bare slet aldrig have sagt, for se

jeg havde penge som gry. Tænk, hun forlangte en tier for et kys, og ville jeg mere, skulle hun med mig til søs. Med det perspektiv var det let nok at holde på dyn. Da jeg blev hissig og åbnede kajen, fik jeg ris

0: fri fra skole, sådan sang Pusle Helmut for dig i Gammeldansk på Limfjords Læger. Og når de danske folkeskoleelever, uanset næsten hvor det er i landet, skal på sommerferie, så er der en gammeldansk filmsang, der bliver brugt hver eneste gang. Og jeg har spurgt lidt rundt omkring hos nogle af de børn, jeg kender, om de egentlig godt ved, hvor den stammer fra, og det er der ikke rigtig nogen, der gør. Ved du? Det er faktisk fra en gammel dansk film fra 1958. Den hedder Andre Folks Børn. Det her er Inge Åsted og hendes børnekor med Ferie, Ferie, Ferie.
1: En og en er tre, og jorden den er flad. Gården den gamle var smidig, hov, hov.

0: Det har været en tradition igennem rigtig mange år at slutte skoleåret af med den her sang, der altså er fra den danske film Andre Folks Børn fra 1958. Det var Inge Aasted og hendes børnekor, der sang Ferie, ferie, ferie på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stedel og er også nået dertil, hvor jeg skal sende gammel dansk på en velfortjent 4 uger lang sommerferie. Programmet vender tilbage i weekenden i uge 33. Jeg glæder mig allerede til der, hvor jeg så igen kan tage en tur ned i pladearkivet for at finde masser af vinylknas, revyting og selvfølgelig også masser af gode gamle danske sange, så jeg kan give dig endnu en time på den anden side af sommerferien. Men jeg mangler selvfølgelig lige det humoristiske indslag, og som jeg sagde i starten, så er der 2 af dem i den her uge. Det første, der kommer til at handle rigtig meget om ferie, nemlig Dirch Passer og Lille Broberg, fra ABC Teaters 10-års jubilæumsrevy i 1960, Kolonihaven Kronen. Og så slutter jeg af med Preben Kaas og Jørgen Ryg, men noget, der også hører sommerferien til, særligt for den yngre generation af erhvervsvejledning. Tak for nu, og rigtig god sommer.
1: Limfjordslager.
2: Nej, man skulle være postbud, så man har fri uniform.
3: Hvad er der i vejen, lille ven? Er det lumbagoen?
2: Nej, økonomien. Vi kan ikke længere have alle de gæster rendende. Afrikanere, indre sjære, ambassadører fra Kongo og Riasø. Alle de tøfler, de løber op, rent bortset fra, så skal vi have resterne som biksemad uger efter.
3: Vi undgår det ikke, min ven. Margaret Rose vil gerne se os. Hun kommer sikkert på besøg sammen med Rosenkavaleren.
2: Men hvorfor? Hvad fanden vil de her?
3: Jeg var jo med til deres bryllup.
2: Ja, sikke en skandale. Jeg sad med tuden på ordet ind i fjernsynet hele dagen. Ikke så meget som en stilethæl så jeg der. Jeg så kun hende, den sure. Hun kommer vel ikke med?
3: Nej, det bliver kun de to. Det er en ren og skær høflighedsvisit.
2: Ja, vi har ikke råd. Så her er sølvbryllup 7.000 kroner, ny BH til Margrethe 34 kroner, forsåling af Benedikte sko 12 kroner, klaverstemmer 27 kroner, kort over Rom 2 kroner, legetøjstog til Knud på hans 60-årsdag 5 kroner.
3: Kunne du ikke lege et par gardere ud til turistforeningen?
2: Det er sidste gang, jeg går over til prinsen. Ja, eller Amalienborg til amerikanere til aldrig, vi må skære budgettet ned. Og de roser, du får til de 24 næste kongressåbninger, må vi sælge bagefter.
3: Vi finder nok en udvalg.
2: Det kan du sagtens sige. Du har en far med penge. Hvor fanden han så har skrabet dem sammen? En anden en kan knap nok få folkepension, og dog lever vi som landets rigeste fagforeningsformænd.
3: Kunne du ikke selv blive det?
2: Sludder. Jeg er den eneste inden for faget, ikke? Har du forhørt set mine kjolebukser? Knæene har været sit kuøje. For fremtiden må jeg sidde nede i det kongelige teater, når de spiller min kendingsmelodi.
3: Åh, oh, du kan sagtens. Jeg kan overhovedet ikke sidde nede i de stive kamikker, jeg fik foræret på Grønland.
2: Ja, jeg glemmer ikke, da jeg så dig i Grønland og drak på Eskimos dag. Jeg kunne slet ikke lade være med at udbryde. Der er hun min selv.
3: Jeg ved nu, hvad der ville rette op på det hele, Frederik. Hvis vi nu lod Dannebrog gå i første rutefart mellem Danmark og Sverige, ligesom de sprutbåde, de har oppe i Helsingør, Henrik og Promille.
2: Umuligt, vi kan ikke undvære kongeskibet. Så skulle jeg hver gang, jeg skulle over bæltet, overnatte på dronning Ingrid.
3: Frederik, hvem siger nu, at Margaret og kanonfotografen venter sig noget særligt her? Gud, vi har altid lidt dåse mad i huset.
2: Ja, hvorfra for vores nytårskur? Tænk, hvad de koster. Alene kapellet, der går 10 kasser øl på Schubert's Newfoundland. Så lyder den sgu også så ufuldendt, som man skulle tro, den var komponeret af bror Kalle.
3: Vi kunne også invitere fotografen og hans kone på en bid brød i Fredensborg selskabslokale. En lille snitter og lidt værme, ret og lidt ost.
2: Lidt ost, ja. Til ære for fotografen. Cheese.
3: Noget må de have på de hoved, Frederik. Hvad med dansk bacon?
2: Nej, det hænger den ud af halsen. Det er de desuden vant til at få gratis. Nej, vi kunne måske springe med en nice cup of tea, eller vi kunne sætte Madame Blå på bordet, vi kunne sætte Madame Blue on the board. Så lad Anne-Marie stikke hen efter en borgmesterstang.
3: Borgmesterstang duer kun til byrådsmedlemmer. Nej, Frederik. Så hellere kaffe med medaljer.
2: Du siger ikke, at du har flere medaljer tilbage, efter at Laura Tsmelkjer har været her. Nå, men nu kan jeg gøre gengæld, når vi kommer over til Amerika i oktober.
3: Åh, jeg tror, du der Knud kan klare butikken, mens vi er væk.
2: Han er mægtig. Han blev fuglekonge i Virum i sidste uge.
3: Ja, han er også blevet fjernsynsstjerne. Jeg så ham på skærmen, da han før hans fødselsdag. Alle troede, at det var Valmer Sørensen, der var svundet ind til et teknisk uheld.
2: Du kunne sige, jeg har helt glemt, at kampmand og hele banden kommer om lidt. Nu er Gud statsrådet dyr.
3: Jeg går, så kan du forberede din tale imens. Farvel, Frederik.
2: Farvel, Nina.

0: Du sidder selvfølgelig dernede og undrer mig, hvorfor vi står her og nynner.
1: Ja, men sagen er ganske enkel den, at vi er nynner.
0: Og nynner, og nynner, og nynner.
1: Og så spørger de dem selv, jamen hvordan bliver man nynner?
2: Det skal vi sige dem.
1: Det skal vi. Man henvender sig til Dansk Erhvervsvejledning og siger,
3: hvad kan vi blive?
0: Og vi springer nemlig altid over, hvor mandens øller er lavest, uden at vælte hunden ind i kejlerne.
1: Man skal nemlig ikke gå over åen for at lære nøgen kvinder at spinde, og kommer ofte hankeløse.
0: Dansk Erhvervsvejledning har givet os mange gode tip. For eksempel kan man blive...
1: Man kan blive reklamekonsulent.
0: Skal de have margarine? Så husk at sige navnet. Goddag!
1: Goddag.
0: Jeg vil gerne have et halvt pund margarine.
1: Ja.
0: Jørgen Ryge.
1: Man kan også blive styrmand.
2: Hør styrmand, hvad vil de gøre, hvis deres skib pludselig synker?
4: Jo, herr kaptajn, jeg ville gå ned på toilettet.
2: Hvorfor det, styrmand?
4: Og der kommer vandet ikke, før jeg trækker i snoren.
0: Man kan også blive ernæringsekspert.
1: De skal spise gulerødder. Det er så godt for øjnene.
2: Hvorfor lige netop øjnene?
4: Har de nogensinde set en kanin med briller?
1: Man kan også blive læge.
0: Doktor, doktor, doktor, de bliver nødt til at hjælpe mig. I morgen er det min brudenat, og jeg ved godt hvordan, men jeg ved ikke, hvordan jeg får begyndt.
1: Nå, ja, nu skal de høre, det er ikke noget problem, Kås. De skal blot stikke deres hånd over under deres hustrus dyne, og så skal de sige, hello, darling.
0: Tak for det, doktor.
1: Brudenat.
0: Hello, darling.
1: Lidt lavere, skat.
2: Hallo, darling.
0: Man kan også blive udråber.
1: Ud! Man kan også blive livredder.
0: Er det den, der har reddet min lille dreng fra at drukne?
1: Ja!
0: Hvor fanden har de gjort af hans hue? Man kan også blive præst.
1: For eksempel i Tjæreborg.
0: Det store himmelske rejsebyrå med de helvede små priser.
1: Og husk, de bliver deroppe, hvis de falder ned.
3: Nu tror de, at nummeret er slut. Og det er det.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: aldrig dit smil, dine fejner. Hvor er din flætning?
1: Hola, vel. Vi stod i køkkenet, og mor bagte klejner.

0: Fylltes.
1: Måske det skyldes, jeg skrælle løg.
0: Jeg glemmer aldrig to kinder så røde.

0: Jeg swing.
1: Ja, du hedder krøller.
0: Jeg var smækker om livet.
1: Ja, tiden ændrer mange ting. Jeg blev forelsket.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

noget, der trænger til at skiftes ud. Jensen går ned til en å for at fange sig en fisk, hvad han ofte har gjort. Men der er ingenting at hente, en industri har fyldt åen op med skidt og lort. Før gik han tur langs på stranden og nød

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Det er selvfølgelig en af dem, du kender fra de gode gamle dage, hvor den i slutningen af 50'erne bliver en enorm succes med Eddie Cochran. Men den bliver om en endnu større, da et af de nye countryhåb, Alan Jackson, i 1994 vælger at kaste al sin dygtighed og arbejdskraft ind i også at gøre den til en countryklassiker. Summertime Blues var det første, jeg spillede for dig i en times country på Limfjords Lager. Jeg hedder Lasse Stærdal. Det er det også den sidste omgang country, inden jeg sender programmet på en 4 uger lang sommerferie, og så vender det først tilbage i midten af august. Jeg skal nok fortælle meget mere til allersidst. Det betyder selvfølgelig også, at jeg i den her uge har valgt at tage rigtig mange sommersange med, eller mange, det er måske sådan lidt relativt. Det kommer an på, hvad du synes er mange. Jeg har taget 3 sange med. Og så er der selvfølgelig også førstepladsen, og den har jeg fundet hos amerikanske Alabama, blandt rigtig mange af deres store sange. Den er helt tilbage fra 1988, den her. Den hedder Falling Again. Velkommen til.

af Good Day to Run, det var Dal Wally, du fik på Limfjords Læger. Og så er det jo det store spørgsmål, hvornår er den rigtige dag at løbe fra hverdagens stress? Og ja, det kunne være en dag som i dag. Men hvor løber du så hen, når alting bliver for meget, og det hele føles en lille smule klemt omkring dig? Det kunne være en tur til stranden. Og det her med at tage en tur til stranden, det skrev Blake Shelton en sang om tilbage i 2004, der ender med at blive lidt af et sommerhit. Den hedder Some Beach.

Som jeg har fortalt tidligere her i programmet, så er det Buck Owens, der har skrevet, men under pseudonymet Pat Lively, for han synes faktisk selv, at den var så god, at han overvejede, om han selv skulle indspille sangen. Men det her med, at den er sådan lidt glad, og han mere traditionelt er kendt for at lave melankolske country-sange, gjorde altså, at han giver den videre til Susan Ray. I've Got a Happy Heart, den fik du på Limfjords Læger. Jamen, så får du en af dem, der sådan i den nye generation er et af de absolut allerstørste country hits overhovedet. Faktisk så lå den i en længere periode på førstepladsen, efter den udkom i 1992. Hvad er det for en sang? Hun svarede lige efter Louis Mercy og Glen of Ahalo.

tidspunkt. Og strawberry wine, det bliver altså også lidt som symbolet på, at på et tidspunkt, så er flasken tom, og du må tage afsked med indholdet. Dina Karlsson.

før hun fik sin allerførste pladekontrakt, der havde Bobby Kreiner et arbejde, der lå utrolig langt fra det at være sanger og dog. For alligevel så var der altså på den her diner, hvor hun var i Nashville, masser af de store countrystjerner, der kom ind og lige sagde hej, og også lige fik sig dagens kop kaffe. Og det baner altså vejen for, at hun kommer til at få en pladekontrakt, fordi musikeren Carl Jackson, han opdager hende. Og det allerførste, hun får lov til, det er faktisk at opvarme for ham, du skal høre nu. Det her er George Strait og Write This Down på Limfjordslager.

Når jeg skal lave en udsendelse som den her, så bruger jeg selvfølgelig også tid på at forberede noget. Og i den her uge, der kunne jeg altså ikke lade være med at grine lidt, som du måske også kan høre, at jeg sidder og gør nu. For jeg fandt nemlig ud af, hvad er det egentlig at C.W. McCalls navn, det er for en størrelse. Der er måske mange, der tror, at C.W. kunne stå for Christian Valdemar. Det står faktisk for Country and Western, de to musikalske genre. Og så er der efternavnet McCall, som han snuppede direkte fra forsiden af det amerikanske kendte kvindeblad McCall's Magazine, fordi han synes, det lød rigtig godt sammen. Og det, der lød rigtig godt sammen, det var C.W. McCall og Convoy. Den fik du på Livfjords Læger. We are bound off country bastards. Den spiller jeg for dig med artige country band lige efter lillebror til Johnny Cash, Tommy Cash, When I Am Full of

Du kender måske det at have en påstand, når du sidder i en forsamling, og så er det her med at skulle argumentere for din påstand noget af det, der falder dig en lille smule svært. We are bound of country bastards. Det var igen lyt med danske artige countryband, du fik på Limfjords lager. Men det her med at skulle argumentere, det kan altså også bare være, at du skal lade tiden råde. Og det skrev Crystal Gayle en sang om tilbage i 1971. Den får du fortolket her af Susanne Lane. Time will prove I'm right.

sådan lidt delte meninger om det her, det er en sommersang eller ej. Men hvis du dykker ned i teksten og tolker lidt på det, der bliver sunget, så tror jeg godt, at jeg kan argumentere for, at der kan være tale om en sommersang. For du kender måske det, at tingene ramler lidt omkring dig, og så er der en person, der ligesom er lyset for enden af den her mørke tunnel. Rainy Day Woman. Det er altså derfor, at der er rigtig mange, der synes, at det her det også kan betegnes som en sommersang. Det her var Mark Chisnut og Willard Jennings på din fjordslæger. Så når jeg ikke meget mere i denne her uge og skal til at ønske dig en rigtig god sommer. Jeg hedder Lasse Stjerdal. Programmet er, det kan du så selvfølgelig altid høre igen. Det er på tirsdag fra klokken 19 til 20. Den sidste sommersang, jeg slutter med, det er faktisk også en, der ligesom den første, jeg startede programmet med, er en rigtig god gammel klassiker, der i 1956 bliver en enorm succes for Don Gibson. Og sidenhen, der er der altså masser af kunstnere, deriblandt både Lynn Anderson og Johnny Cash, der har kastet sig over Sea of Heartbreak. Men den version, jeg er faldet over, og som jeg synes skulle med i programmet i den her uge, det er den med Charlie Pride. Tak for nu, og rigtig god sommer.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallens svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på niels.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage.

aften i den indre by. Jeg sad og hang med næbet, for min pige havde fundet sig en ny. To gæster raflede syver, den ene han var fuld, den anden snød. Men jeg holdt bare kæft, og begge to var et par store kaffebrød. Jeg så mig om, der sad hun, og jeg tænkte, må du har en chance der. Jeg startede med den gængse cigaretten, der på det, der vinder vejr. Det var ikke længe før, mig dame var tøet op, og vi blev dus. Da barn lukkede, tog vi hjem til hende, slappede jeg, fik en

Jeg vågnede næste dag, der var lidt buller i kasketten fra i går. Forsigtigt stod jeg op og fandt en flaske af med proppen, fik en tår. Jeg ordnede en bakke med lidt lækkert, sagde godmorgen og fik et smil. Vi spiste, mens vi sluede, og så kom det, hun var gift, han hed Emil. Den sad jo som den skulle, jeg var groggy og tog tælling helt til 10. Så tænkte jeg selvfølgelig, hvor en fan skulle sådan en dejlig tøs gå fri. Vi skiltes, som vi mødtes gode ven.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

af sin søvn, for den er ingen noget kendt. Med al sin pragt og helt uden tøven byder den os op til dansen.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Restaurant Niels Juel Klitmøller. Et fantastisk spisested med altid frisk fisk på menuen og panorama udsigt over havet. Bliv inspireret og se alle menuerne på nielsjuel.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Hør hvor lærken slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt på min fiol. Du er min øjestil.